0: O tanga ta la I sim ta tu spa ia fa ta rova tu tato vala un ta ia. Oi suli.
1: Paro maro tu fu.
0: Ia, paro tu fu munuia, ia le.
1: Ia ra no ko sim bombu.
0: Sa no ma.
1: Sim bombu ai le. Le un poco spa ia fa pia. Ole man malu. Ya vem po tu on mal ban. Ya, o fai ka wa ko ale fo mal ban ban wi. Mal ban ro o tu ai de langi. Le u sele mal fo. Ya. O se ala ku spa ye o ro ku si e fai u fa pega. Ole man malu. Ya ve o ye po tu on mal ban.
0: Lemon malu, veo ia mpoutu olmano malu. Ia fafo maja tru, siri bomua utala itata pokalamele na ita e au, ba ile sunga ya sen. Ole tusi e mawai a?
1: Ii.
0: Ia, ole fea tusi e mawai, o fea tusi pa ia e mawai, nei faupunga o lemon malu. Ia fea faupunga, hao manga fai.
1: Ia, vea ma poutu
0: olmano malu. Mpoutu olmano malu, eve mpoutu olmano malu. Fair my way, left arm, Taranga, where you feel on your tour.